0: kumusanga mabala ono silimuka kwa magenda kieya nuhalia raha warona wakisope kule bitabu waho nyo nambala mkisa bantu bangi mwebali kwa mulio mabala hona na mbele mkali supermarket na mbele zikali na maduha gana gabitu ya mbele na mbele zikali na mahoteli na mbele gakali nebindi bingi muno muno na mkisa bako kibichola muhanda baitu mtaini na mbele muku bibo hera baka stoma kale kala fande tele simo fande tele simo gambe niyo fande na anka ndoho tele simo gambe niyo fande na anka ndihanu kihemba ndoho kumaisa kihemba kumaisa kamuroza sabu kaunti ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
1: habari?
0: Mzuri namna gani?
1: Sawa.
0: Wewe uko sawa?
1: Sawa sawa, Obedi Sigasigi Kenga.
0: Oh, asante sana.
1: Eh.
0: Asante.
1: Nataka kusalimia watu yangu.
0: Nataka kusalimia watu yako?
1: Eh.
0: Na hako wa kwanza?
1: Kwanza Robert Tentamu, Jawa Nkibu Sigasigi. Irige Seredi. Onarevo Kugonza Topi Kanyangoma. Iruba Boda Boda Mani. Diricho Mnembe. Josephine Kavuga. Hakika watu Sigasigi wone.
0: Ndiyo hivyo.

Omsigazono akazina kanunkenda munno munno munno munno ija tuguruke akiki bichumbe binule akiki bagambire nyewe nkaswira ndi supaguru akikiwe sabula